Eja se bayi lale toni tori akoko. Won lo sodo alejo mi lo ni taratata wa lalejo mi lale toni. Gbogbo eyin te pe wa lori alejo ta gbe wa lose to koja adupe o eyin te pe wa leyin eto adupe amo lori o. Amo saju kin to loda alejo mi lale ye ma gbagbe pe eyin na lori ofe lanfani. Lati wa polowo oja so nbo wo eto yabi ke wa se kede oja yin lori eto yi.